0: Classic FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Buaya, buaya cinta.
1: Itu dia, buaya, buaya cinta. Itu dia punya lirik lah. Tajuk lagu dia, Dasar Buaya Cinta, Anima Yuni. Sebentar tadi yang baru saja menghiburkan kita semua. Mungkin ada ramai-ramai yang tu yang tengah-tengah dengar radio asyik tu sambil memasak tu sambil berketik-ketik sikit. Agak apa orang khabar tu, enjoy mendengarkan lagu Buaya, Dasar Buaya Cinta daripada Anima Yuni sebentar sahaja tadi. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 9 pagi, kita akan bagi laluan untuk berita. Berita dalam dialek Temiar akan ke udara pada pukul 9 pagi kejap lagi. Dan kejap semua, kalau boleh jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi jom kita layan lagu seterusnya daripada kumpulan Mijo Band. Ini dia, Loinus, lagu dalam dialek Semai, hanya di Asyik FM. Manumai, gaju asyik.

0: Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu 6 Tapak Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

Lebih 1,638 syarikat saat kita lewat keluar dan mengumumkakan tuntutan palsu mendapatkan insentif entek program daya kerjaya NAR 0.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Amanatih itu setakat ada selasa hatap 963 kertas Sihatan Hojumpoh 997 individu 6986 pemilik syarikat 11 ejen yang tahan mana bantu kesihatan. RM4,000 bola dan pelbagai saiz sama spesies bernilai RM400,000 merampas keluar serbuan taring wawasan Kelantan dan kubur kilang kayu dan kawasan peristurian Gua Musang Kelantan di Satop. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am BGA Senior Assistant Commissioner Polis Ahmad Razi Husin dan Syamak Babu itu pemilik kilang tahan menang bantu kesihatan kesihatan Neho Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984 Semangasih dan pasan wajib serahkan Jabatan Pertahanan Gumusang untuk tindakan lanjut. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, peluang Afrika Selatan meraih mempusingan kalamati Piala Dunia FIFA 2026 terus terlalu selepas mengikat Republik Czech dan sama keluar jauh sekulan AN Atlanta. Republik Czech melalui seawal minit kelima dan keluar je Mikael Sadilek sebelum Teboho Mekone menyamakan kedudukan dan keluar sebagai penalti menghujung perlawanan. Keputusan menyaksikan anak pasukan mengutip Neymar dan sementara bersaing untuk merebut slot mempersingan seterusnya. Sementara Switzerland semakin enyon mempersingan kelam hati selepas menewaskan Bosnia sama Herzegovina 4-1 keluar di aksi kumpulan B dan Stadium Sofi. Nar pemain gantian Joel Monteiro sama Ruben Verga namsia tumpuan apabila pindah-pindah dan menjaringkan gol selepas termoy membawa kedua. Bosnia sama Herzegovina hanya 6 juah 10 pemain selepas Remohawk Rigmovic melayangkan kad merah sebelum Ermin Memik dan menjaringkan gol seguati. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan Enclos sebagai penalti memasak kecederaan kemenangan 6-2 oleh Switzerland dan puncak kemenangan B mempad mata. Sekian Gatamin ACFM dan setinggal Ain Sebernaun Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Yang rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Topik

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama-kelamaan, kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

0: Moin, du Moin, Rika, Maschig FM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasemai Adik Biperloi, Ya Reza Izini Rajami, gas seterusnya. Pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan, Ruh Syarikat Multinasional Tempatan seperti Petronas penting bagi memastikan kejayaan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh kerjasama AJI telah menyumbang pengukuhan hubungan narhala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lah canuk. Lawatan rasmi Turkmenistan dijangka membuka lebih jauh peluang kerjasama strategik khususnya kata sektor tenaga rupa laburan. Ili Kisureh demikian ketika berucap ke majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora Ruh Sahabat Malaysia ke Asgabat. Jokowi usaha terus dilaksanakan kerajaan bagi memperkasakan kesejahteraan lebih 224,000 masyarakat Maihik ke seluruh semenanjung Malaysia. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua maklumkan inisiatif disediakan merangkumi aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan, rupa pembangunan ekonomi termasuk bantuan persekolahan, pengangkutan, murid, rawatan perubatan, ruh keusahawanan. Pelaksanaan projek infrastruktur, ruh kemudahan sosial seperti bekalan tiw, perumahan, balai adat, ruh gelanggan futsal turut naik pegiat bagi meningkatkan kualiti hidup komuniti berkenaan. Sementara AJI Jakuan yang maklumkan usaha memperkukuh ekonomi masyarakat Maihik terus dipegiat menerusi Jokoi program pembangunan dan dilaksanakan Jakua. Menurut Jabatan AJI, inisiatif AJI merangkumi geran koperasi orang asli, program tunas komuniti, agrotunas, ruh agrotech bagi membantu usahawan, petani ruh koperasi meningkatkan pendapatan, ruh mengembangkan perniagaan. Langkah AJI turut bertujuan mewujudkan peluang ekonomi dan lebih mampan. Ijeng Oi, 640 pelajar lepasan SPM 2026 yang terima tawaran penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi melanjutkan pengajian kata pelbagai bidang strategik ruh kritikal. Menurut JPA, penajaan AJI melibatkan beberapa program antaranya Program Penajaan Nasional, Program Khas Jepun, Korea, Perancis, Ruh Jerman serta Program Khas JPA MARA. Penerima turut naik berpeluang melanjutkan pengajian ke institusi terkemuka katih ruh luar negara. Simakan keputusan penajaan boleh BUI secara katih talian bermula 10 Hupar Adih, Loi 52 Isnin. Cabaran geografi ruh logistik tak menghalang wartawan melaksanakan tanggungjawab menyampaikan berita ke kawasan pedalaman ke masyarakat. Liputan kes pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat setelah silap 15 hari ke Gunung Batu Putih turut membuka ruang untuk petugas media mendekati komuniti Maihik ke pos musuh tapah dia terletaknya di pedalaman. Pengamal media Kisureh usaha meredah laluan balak ruh menggunakan kenderaan pacuan empat roda penting bagi memastikan kisah ruh realiti kehidupan masyarakat Maihik dapat diketengahkan masyarakat umum. Hobi memelihara belalang kerik kembali mendapat tempat ku kalangan anak muda ku Kelantan sekaligus membantu naik peris semula warisan tradisional negara AJI. Menurut peminat hobi berkenaan, Muhammad Sayuti Mat, kos penjagaan dia rendah, ruh kaedah pemeliharaan dia mudah menjadi antara faktor utama yang AJI semakin berminat. Selain menjadi aktiviti riadah, pertandingan belalang kerik turut menggalakkan interaksi antara generasi muda ruh golongan berpengalaman dalam berkongsi petua ruh ponani mengenai serangga AJI. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026. Tuanda Kanada mencatat kemenangan terbesar setakat adik kata Piala Dunia FIFA 2026 apabila membelasah Qatar 6-0 kata aksi kumpulan B. Jonathan David ruh hat-trick manakala Nick lagi gol. Kanada berjaringkan Saikel Lerin, Nathan Saliba, rugus sendiri pemain Qatar, Mohamed Manai. Katin anak satu lagi aksi, kumpulan B, New Zealand naik kukuhkan kedudukan selaku pendahulu telah tewaskan Bosnia Herzegovina 4-1. Johan Mazambi kemeledak Nargol pada minit ke-74 Rus 90, diikuti jaringan Ruben Vargas, Pro Captain Granit Xhaka mengisi sepakan penalti ke masa kecederaan. Sementara Haji, Afrika Selatan terus naik peris peluang, menurut peluang kalah mati telah seri satu sama Royal Republic Czech kata aksi kumpulan A. Sementara Haji, Mexico kejadi pasukan pertama dan mengesahkan kemarahan, menurut pusingan kalah mati telah naik tewaskan Korea Selatan 1-0 kata aksi kumpulan A. Kemenangan Haji membolehkan skuad kendalian JV Agre mengguli kumpulan Ru 6 mata hasil nar kemenangan berturut-turut. Gol tunggal perlawanan ke Stadium Guadalajara dijaringkan Luis Romo pada minit ke-50 telah menyambar bola muntah hasil percubaan dia gagal diselamatkan penjaga gol Korea Selatan Kim Seung Gyu. Korea Selatan ada kutangga kedua Ru Nikmat. Mexico akan menentang Republik Czech Khamis depan bagi menakukuhkan kedudukan selaku penandu kumpulan, manakala Korea Selatan akan berdepan Ru Afrika Selatan. Sekian Gasemai Johor FM, berita bisunting. Ya Ain Sabrina On, Johor Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyKI.

0: Kita dengar Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHe Asyik.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mayhi Ashik,

dalam dialek suku kaum Kinta. Nah, kedua diek. Kumpulan dadek, ya. Ataupun maksudnya datanglah ibu kepadaku. Dalam khazanah seni asyik masa ini menemani rakan pendengar. Sebab tu kita berhibur dengan lagu nyanyian Ahong Cibis, suku kaum Jahai, Kampung Sungai Ciung, Hulu Perak. Juga dalam dialek Jakon, bayu-bayu dalam balai kumpulan Seri Punan, kumpulan Maung Bal, suku kaum Lanoh, Ketek Hawej, suasana kesayuan. Mah Meri, sebuah lagu Bajong, Bajong, ya, Jooh Sungai Judah. Dan temuan sebuah lagu Landok Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan. Mereka kita dalam khazanah seni asyik.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara. Lagu info dan

0: Ibrah Semayas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rusalam al-Hijrah. Nusa saudara dan yang hormati sekalian. Sempena hegoi ku awal tahun pai Hijrah. Bela hisamak nak sama. Hirnung firman Allah ku kata surah An-Nisa ayat 100 LBN maksud. Bo imai ilu berhijrah kunang Allah niscaya mabu aja akan nekep ku umi adeh tempat hijrah ilu de luas ru rezeki ilu de joy. Bo imai ilu kihol ju iduk ru maksud berhijrah nu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasul lepas aja kidat menimpa ke sebelum kilai nu tempat ilu tuju maka ke akan tetap ke pahala ku baik Allah subhanahu wa ta'ala. Ru Allah subhanahu wa ta'ala akan ke ampun nek sebab Allah aja maha pengampun ru maha penyayang. Hik sedar ataupun walah hik sekarang hik gaya kubulan Muharram sambutan tahun pai hijrah itu juan kiha ajak umat Islam agar naik hayati konsep hijrah ialah pernah kilalui ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kubulan Sulhijah ialah demanah entem joy hi sentuh tentang pengorbanan suci ialah pernah biba ya Nabi Ibrahim ru'i kenon hanuk ke Nabi Ismail. Maka ku gecek adeh gecek Muharram hi fokus no peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jo Mekah no Madinah sehingga negara Islam berjaya biui. Hijrah ajeh nanak kewajipan ialah perlu ditempuh sebelum bihol pertolongan kejayaan ialah lebih entoi ju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas sekali hubungan rapat antara korban ruh hijrah tak dapat dipisahkan. Hanya mai ialah sanggup ki berkorban nu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasul ke ta'ala untuk kehakap kejayaan ku dunia ataupun nu akhirat serta kita pertolongan la Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sesedara, semoga rumah limperlai ku kata ruangan ni adih cina akan dijadikan pedoman ku kata sinuhi untuk dunia sampai nu akhiran. Oleh aja, in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Ya, saudara, and Mesh Kamaling lagu bertajuhannya Rindu di Asyik FM Moi Namoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ini pada pukul 7.30 ia akan bersama dengan segmen Kazana Seni Asyik Extra. Jadi kepada para pendengar semua, lain pukul 8. Jadi untuk aja terus lain dan juga Gertik G Asyik FM Moi Namoi, lain daripada yang lain. Segmen Killer selepas adik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Achik FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Syik FM Moin Numoin, lain daripada yang lain. Selamat mengon dan juga selamat gerti ke Syik FM bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Extra bermula hunan sehinggalah jam 8 mengon tadi. Jadi kepada para pendengar semua yang akan kudarakan untuk semua lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Kuda Lompat dan Lipang Limau daripada kumpulan Sewang Kailang. Dan sebelum itu berhibur bersama dengan sebuah lagu Genabak Yuka Kampung Baung Lasah Sungai Siput Utara Perak, berhibur bersama dengan lagu-lagu ini untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Numoi Khazanah Seni Asyik Extra bersama dengan Asyik FM Moi Numoi.

0: Ya, saudara Haji KFM menemui lain daripada yang lain. Ajilai-ilai, ya, lagu tradisional suku kaum Jahud, Koda Lompat dan Lipang Limau, ya. Menghiburkan hi semua di Haji KFM menemui lain daripada yang lain. Dan kini dah saudara, hanya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Mahmeri. Lagu yang bertajuk lagu Sidut Tumpah Ju Kumpulan Johor Sungai Judah. Dan diakhiri dengan lagu Lamor daripada Kampung Kansah Pahang. Lagu Jenulak ya, Manghel ya. Jadi kepada para pendengar semua di Demang pada ketika ini, sebelum aja berhibur bersama dengan lagu tradisional Jo Kumpulan Seri Punan, lagu ini bertajuk lagu Padang Tujuh, lagu Lailak Jagon ke Udara. Jadi mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra dan juga tugasan ini berakhir padi. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Bertemu kembali, jangan isi selepas padri bersama dengan rakan tugas yang akan bersama dengan ke semua sehingga jam 12:30 mengada ni untuk aje terus layan dan juga gertik. Asyik FM Moi No Moi abor, bye bye, selamat gertik lagu tradisional Khazanah Seni Asyik Ekstra.
1: Pala merah untuk kuku tinggi tinggi, tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

Yes, FM, mana-mana lain daripada yang lain. Donat Atas Sengmong, lagu nam surat Jalmol, lagu daripada tajuk Balai Peninjul. Mana-mana yang kena untuk layak tu. Jadi rakan-rakan yang kelelai Tita SFM, terima kasih yang malu tipai moi, tipai join. Untuk layak tu memberikan suasana live yang layak tu. Jadi rakan-rakan boleh tap-tap screen, boleh komen-komen. Dan juga untuk nyom kena layak tu and close segmen pilihan asik, nyom boleh nyom uji lagu yang kena pasangkan and close segmen pilihan asik melalui nombor WhatsApp SFM 013-3151-600. Yolah sekali lagi 013-3151-600 ataupun melalui live Tita SFM yang telah pun ke udara untuk layak tu. Jadi nyom boleh uji lagu. Jadi harap dalam keadaan yang imej sajalah nyoba kena untuk layak tu. Ilik-ilik saja aktiviti-aktiviti yang nyom-nyohai. Mungkin rakan-rakan yang bekerja, selamat kerja, selamat bertugas. Rakan-rakan yang selamat mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyowek. Tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati disebabkan oleh keadaan-keadaan cuaca. Mungkin nanti-nanti depan nyob nong-nong yang nyob lalui, dan juga disebabkan layak teh. Layak-layak teh pun had penglihatan kadang-kadang nak agak ngerunak tak layak ulau. Jadi kena lebih berhati-hati. Lalu pun akan teruskan lagi berhiburan and keluar je segmen pilihan asyik. Kena merup-merup rakan-rakan pendengar yang hajat-hajat lagu, antaranya adalah Nordin dan Nombraup nak uj sengmong lagu dan suara Iramli, lagu ini bertajuk Kasih Tak Sudah. Jadi seterusnya lagu daripada rakan pendengar Siti Salwa Nong Kedah dan Cam Sengmong, lagu nombor surat Dian Kai, lagu bertajuk Ayah. Buat hiburan semua pendengar Rasa FM yang setia, selamat malam dan selamat menyambut hari bapa yang tidak lama lagi. Terima kasih DJ bertugas, bye-bye Rasa FM terbaik katanya. Memang terbaik. Jadi terus antara adalah yang membuat permintaan lagu, antaranya Aziz Taman Pelangi Rawang yang mendengarkan lagu daripada Fatimah M. Amin, lagu yang bertajuk Salam Terakhir. Terlebih mana Sengmong, lagu nombor akan pendengar Lundi nombor cenderung Klubi Kampung Gajah Perak, dan wajib Sengmong lagu nombor surah Hafiz Sueb, lagu bertajuk Awan Nano. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas sama-sama. Ililu pun terus layan SFM and keluar SFM, pilihan asik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Sudah ada Simon lagu permintaan daripada rakan pendengar Warita. Simon lagu Suara Haida, lagu Hajat Sebentar Hati. Walaupun include Simon pilihan asyik, tapi seakan Simon juk healing. Jadi terus layan SFM untuk layak dua rakan-rakan yang tipai. Mungkin bersama SFM melalui MBTV ataupun melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi RTM Click yang secara percuma, betul-betul percuma untuk jom Simon SFM. Dan juga rakan-rakan yang keluar live tutup SFM yang mulai berkomen yang hoyai lagu tak tiada lagi, kalau saya mana pilihan nasib boleh nyob nyob lagu yang akan pasangkan untuk layak dua. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM Jok Roda Esengmong, lagu daripada pendengar-pendengar, rakan pendengar untuk layak dua yang meluah lagu antaranya adalah lagu daripada rakan pendengar iaitu Badrun dalam kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Nak Oin Semong lagu nombor script band Gurauan Cintamu, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar SFM di mana jua berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Terusnya daripada Zulkifli Lee dalam kampung Rasli Kuala Bil Slim River. Nak Oin Semong lagu nombor kumpulan Di Charma, lagu tajuk Ho He Sayang. Dan juga daripada rakan pendengar Abah Alu daripada Kampung Kudung RPS Bekuk Segamat Johor yang mendengarkan lagu daripada kumpulan UG dan lagu yang bertajuk Usul Asal. Tapi terlebih banyak Sengmong, lagu nombor rakan pendengar JJ Sparrow ataupun Zek Muhammad Razif yang ada regal and Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Dan macam Sengmong lagu nombor suara New Boys, lagu bertajuk Cuba Cuba. Jadi terus layan SFM and close SFM, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Gurauan Cinta Muna buat surat Secret Band sebentar atas menunai kena band keluar sama pilihan asyik. Jadi kita je pukul 9.42 minit layak, kita berbaki beberapa minit saja and keluar segmen pilihan asyik. Jadi rekan-rekan yang malu runa harap bersabarlah, lagu nyob kena band jadi akan dipasangkan selepas aduh akak. Dan ada juga kawasan yang tak tilih kena hati-hati untuk layak dua hati-hati. Hati pemuk rakan-rakan yang kalau lah kita SFM agak kayu nak kongsikan nanti. Marab is doha naruan kampung nak tehte hek. Jadi hati-hati. Yakin jaji kawasan-kawasan yang angro nak setiap i setiap leng kena tehte. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenimba. Ilut-ilut saja yang nyob nyohoi. Lalu pun terus layan SFM, jom manik sayang lagu nob rakan-rakan pendengar yang meluhai lagu antaranya adalah nob Janah, nob Langkawi, nob jam sayang lagu nob surau Wings, lagu riptajuk Sejati. Dan juga Jamal daripada Ipoh Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Jitu, lagu yang berjaduk Rindu Dalam Sengsara. Seterusnya Farida daripada Gambang yang ingin mendengarkan lagu daripada Kemisah Irama Desa Seberang. Tetapi terlebih mana Sayang Mong, lagu nama rakan pendengar Nurul Nom Perak nak wujud Sayang Mong, lagu nama surat Jelmol, lagu yang bertajuk Kini Kembali. Jadi terus layan SFM and close pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi.

0: Jangan bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Penata Semang lagu nombor surat Dimitri. Lagu itu Joget Kapal Terbang. Benar-benar yang kenapa untuk layak dua. Jadi rakan-rakan yang keluar live Tutas FM, terima kasih Haji Siti Jana dan juga rakan-rakan yang keluar live Jaji Sparrow dan juga Cikgu Mas Temo Namo nak kongsikan Naid Mok program Ana Kampung Kedai untuk layak dua. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi harap nyob kena dalam keadaan jaga mejmej sentiasa elok-elok saja yang nyob nyuhai untuk layak dua rakan-rakan yang mungkin senang je walaupun getih jam lambat kadang-kadang ada more rakan-rakan yang tipai mak kejap pukul 10 atas getih dalam waktu untuk baru 6 cah. Jadi elok-elok pun dalam keadaan jaga mejmej sentiasa diharapkan untuk nyob kena hati-hati untuk layak dia terutama sini kan kalau boleh elakkanlah untuk nyob web adih mula-mula sahaja layak-layak teh jajik bahaya yang boleh terjadi benda-benda yang tu ingin ni berlaku. Nana cun kongsi agak berkaitan dengan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 20 Jun antara pasukan USA menentang Australia pada jam 2 Yahya Akal and Kloja boleh nyob saksikan and sukan RTM Click dan juga Scotland menentang Morocco pada pukul 5 Yahya Akal dan juga perlawanan antara Brazil menentang Haiti pada pukul 7.30 Yahya Akal. Jadi una adalah perlawanan-perlawanan yang boleh nyoba saksikan untuk Isdokal dan juga tinggal lagi perlawanan antara pasukan Turki menentang Paraguay pada pukul 11 Yahya Akal. Jadi nyob boleh kesaksikan dan juga boleh ngeronak nyone melalui aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma dan juga Google RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun 2. Jadi terus layan SFM, jom naik sembang lagu nama surat Abid Tajuddin, lagu tajuk Janji Kekasih. SFM, amoy-amoy.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Baik, saudara, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang dipertandingkan untuk Carta Salam minggu ini. Jadi, macam mana? Puas hati tak? Anda rasa layak tak lagu tu berada di kedudukan yang terbaik ataupun lagu tu terkeluar dalam Carta Salam? Kerana minggu ini ada satu lagu yang terkeluar, iaitu lagu daripada persembahan Adam, Percaya. Saya suka lagu ni tapi sayangnya minggu ni terkeluar dari kedudukan Carta Salam kerana ramai yang tak mengundi lagu ni. Sedih bersama emosi saya malam ni. Okeylah, apapun, terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan Uninos menerusi Carta Salam. Jadi kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Jangan lupa klik di bio, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Jadi anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Kena undi tau. Kalau anda tak undi, maknanya lagu tu akan terkeluar menerusi Carta Salam. Sebab saya tengok ada je lagu-lagu yang langsung tak ada undian. Ah, sedih lah kan. Janganlah macam tu. Tapi ada satu lagu tu yang beribu undian. Alhamdulillah lah kan. Tapi ialah bagi balance lah kan, supaya kita nakkan lagu-lagu ni kekal dalam Carta Salam. Kalau anda nak calonkan lagu, boleh juga anda boleh hantarkan menerusi DM kami di Instagram Salam FM, atau boleh hantar menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Ini ulang semula, 011-1317-2911. Okey? Jangan lupa tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan siapakah komposer dan juga penulis lirik lagu tersebut, lagu yang anda nak calonkan untuk Carta Salam minggu hadapan. InsyaAllah Uni akan tengoklah sama ada lagu tu ada tak dalam simpanan rakam kanan kami, atau juga mungkin lagu tu sesuai tak untuk dicalonkan menerusi Carta Salam minggu depan. Itulah caranya. Jadi kalau anda nakkan lagu-lagu anda berada dalam kedudukan Carta Salam, pastikan anda dah calonkan di Instagram ataupun di WhatsApp kami. Okey, baiklah, kita dah tutup undian ataupun kita dah tutup Carta Salam untuk minggu ini. Jadi mulai esok anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda yang akan dicalonkan di kedudukan Carta Salam di Instagram kami. Okey, dan jangan ke mana-mana kerana Salam Santai masih lagi bertemankan saya ini, Yunus, sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
5: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha.
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak biasa untuk membantahnya. Ha?
7: Wah, Ustaz, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibn al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

0: Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami.
1: Wallati ahsanat

0: Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya. Dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami.
1: Wallati ahsanat

Itu dia persembahan daripada Safwan Sri Kandi pertama Siti Khadijah, 5.47 minit pagi ya. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.52 minit pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.